Layang ya la go ngar gwan da shin na zor ga lo yang lu lu go zin a la ye chi chi chi go zo sha no yang si tru go da ser ser ru zu sha nga yang ngi ts lu go zin a ro ye chi chi ni zo sha le no zu ta tru go ye tr ka ro zo nda pa yang ngi ji go zin a ro ye chi chi sim zo sha le no yang ton tr go nda ts ga ton tang zo na ga ta ngi no ne ya zin